chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuguza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo

0: programu damu isubi bwe njubu itambude tukua gadisi uruna kwa rujudevi wala tewira ligirira
1: chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia nkuguze ya magizi nsuro yomuziki.

0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo
1: Voice of the Sawindala Time check Esawa ziweze kuminemu, ezo kumaja, time check ya kutusibu wako. Bena msigan simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kiradala kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabali dunaku, atengo sabulo kuja yaka senti kachisera chona wo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali, niga stemo mkaga tanu star, mkaga hash. Oro ndeko investor, oboko zese MTN momo app.
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama, Radio Sapiencia, kubuza ya magisi, nsuro yomuziki, nebye mizanyo.
2: Nibye mizanyo.

chakula, asema kutulia kala, uwate mnyake, ule mnasile na kujembera. Amina. Ae Mario mtukivu, na malaika wa mwikumi, na wasimekunya la mkuru. Mkume, sinakuno, amina. Ae Mario wetu.

0: Mani?
1: Kupi under the mango tree.
0: Ani?
1: Under the mango tree.
0: Ntanda wa Israeli saka na
1: yako. Oba mwekari.
0: Mama.
1: Oba piko.
0: Oma nyobe nakauli ya kaka imba.
1: Ko ubi. Piko ko oba under the mango tree.
0: Na, ke. Ubi imba.
1: Meyanzi madamu lili ya.
0: Na, nganda za mango tree. Katonda wangu. Bwena wanka lai kuwa na endavi kano kalaba. Kale endavi kano kalaba nisi kalaba. Hela. Wanji. Wanji.
2: Ziriyo.
0: Yep.
2: Aivo.
0: Aivo.
2: Mstegede.
0: Mstegede.
2: Mbukati wane ravide.
0: Nsaku ravide. Pazi wa sabaka imbachi.
2: Kati imbuchi.
0: Haa. Aivo wa sabaka imbachi.
2: Haa. Kati kati kati.
0: Na wanji.
2: Yo kwe
0: first born. First born.
2: Kati nanto.
0: Kati imbu aivo li first born ni wani. Wanda imba wange wano. Ha ha. Ha ha. Nange vya atumwe.
2: Oja kukiriza.
0: Mwekoze ebintu.
2: Oja kukiriza. Wenu wa Arsenal.
0: Eh, oja kumlamwa.
2: Eh.
0: Tunyweze nyo chile chisose. Bera bulungi. Bera bulungi mba konze.
2: Hili yadi.
0: Bada mire guwa ma airport. Maga mbenga ndudo gena kwa kutisai. Kana mpule na misinga gamba. Kwa gamba. Simanyo ya nangu. Mnule ulangu ya galo utambuleko.
3: Liliane, Liliane, Liliane, na nyondo wa suzote onokolole kwa suzote wa sevoloji mwanae. Zabi gambo faziri, bawa saidati, tatawasha ukati, ekatwe jendi, waluo manamu wala alia ukutapu, ekatwe ba mwika gresi, atumbu denyo,
0: atumbu
3: jendela radio, sapiesa mwese kaunga chintu achi, kwa siza mani yo, na inga njaga yo, akaimba Liliane, kabaita, na baso mbanari na gana, okufombe romo sa jangari, romo chara kumpari, akaimba ko, jaga laka nyumireko. Gowe no mchala angu yeyo nga ugamba ambu sima nyisa agara musajja alina mukazi we gundi omuzimu go burugu kutambulira ko goli mukazi wa munna aba kukwata ko bakugamba kukwana awoza ambu sima no musajja sima no mukazi wabaki zibu yafaze okuveka
0: bigambo ani yaganye you know, bigamba ako zolutalo wano. Bigamba ni, halema, sabanyo gamba mashau katita ulira. Kuma lutalo luwa kwa ze kale duwile jerulaga, eh. Anti kati bigambo fene wafewa gambo mkazo mno msajo. Katukuli ya kale ye wame jibaga anti hakinya. Hala ya kutuwa rango li haki ya munana. Maulido wa ulomi.
4: Hili ya niwebali kuweleze ndo kansala muwa ina jimanzi. Kiliza hili ya niongkubile ya kaimba kana kalembe akamansi ya suwalu kaga. Kankaweleze kwa mnongo kulida mchirombe, lamba tie kachiri, Johnny Obi wange, director St. Mary's Junior School kambe kakiri, nawa iziba St. Mary's Junior School kambe kakiri. Ninyongi lomba sabane mwekume ebola jari, mungobe ilama teka gala sawo ndo kansala muwa ina jimba.
0: Uwebali nyewebali dizala kansala muwa ina jimba kanda. Mwaka kaimba nakafuna kubaka dekantu wala sivu lunji. Ebola? Omichela dena atuine. Yevu dena atugamati. Mu Uganda temunaba mukesi ya Ebola. That was yesterday. Yega niti temunaba mukesi ya Ebola. Na yetu gezeko nyoko ekuma. Actually bama zenu kutila umebata the war. Mesha zokulaba anti. Kongo tayonge na kuyingiza muno bantu. Entambula zenye nyiza imirizidua. Abatambulida kumazi baba lemes. Baba stopi nze. Nentambula zineze eze kubo. Motoka. Nazoba gani tebonge na kuleta bantu. Kubanti Ebola yingira. Echia nyumide ku ministry ya health. Yatuka nitipagenda kuganda lusoma kudamu. Kwa nade ngamba nera katonda wange. Ampuli ya ngena kunyiga. Neba tugambia nti lusoma lugenda genda maso. Tamu yagenda kutandika. For now tetunabana Ebola. Neta chitike yageza nitetuwe kuma. Banda Uganda tuwe kume. Tuwe tangira. Ebola muvi. Aina speed nene. Alida ku speed nene. Mutamute mwakutuwa alida wamu. So tugeze ko chetisobola. Baba gante mtraveling atu. Kongo. Kemuleme kujira panya. Chino chabulu njibuwa ugwengo mu. Hello.
5: Hello.
0: Yes, Evo.
5: Lili wa suzote.
0: Na suzabulu njimukwana.
5: Webu tamba na kabanda Faruk.
0: Ye Faruk.
5: Nisaba yo kayimba.
0: Kayimba chi.
5: Murungi kulis Evans.
0: Mkamuweleza omwana.
5: Mkamuweleza mbata murungi.
0: Mbata murungi.
5: Gera murungi li.
0: Ana, gaga mtuwe kawe utambala yogera kumuntungo yogera kumu. Ii, wana gwe. Mbutufu mulungi senga manyi. Senga kukuma nyo. Kuba, abantu abalinga gwe kale. Siba anji. Njogenda ubi fazil. Goda wotero balaba. Kale, kanolamba takaimba kapulewa. Okay, it's under the mango tree.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiesi ya nkuru ze ya magesi. Kenda mwenyaka.

0: Bayou Furu Yong Siki, Nebia Misanyo, Radio Sapiencia.
1: Na yiba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Sendamu nyaka tonye senya fama. Inkuruze ya magezi. Inkuruze ya magezi, Nebia Misanyo. Tenda munyaka tunyese nyafama.

0: Kuliriza chenda munya katonye senya fama. Radio Sapiencia. Enkuruze ya magezi. Enkuruze ya magezi. Nebye misanyo. Eno ya radio chenda munya katonye senya fama.
1: Radio ya televizia.

0: chenda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magizi Ensuro ya muziki Nibye mizanyo
1: Tukwani visa Enuji program damwe suwi Tujikutusako kufa kumando kutusa uruo kutano Nenansela uruo kofo Tulina kwela liikirida

Kano ne mukasera bokuwa kwa fe. Amina. Mirembe Maria, ojude neema. Omukama ali nawe. Oli wa musa mu bakazi bonna.

wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera.

Chinda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

ndamunya katonye zenya fama radio sapiencia enkuruze ya magazi ensure yo muziki nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubiza ya magizi Nsuro yomuziki Nili mzanyo.